0: この空白を貸し出しいたします。詳しいことをお知りになりたい方はイギリス・ロンドンスパトニックコーポレーションオーディオライジングエージェンシーまでご連絡ください。
1: This is Jonathan.